0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne. I min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget, som går och sätter sig helt naken i badkaret, sen sätter på vattnet och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
1: Skilj dig.
0: Ja, men varför gör man så?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter jag som nu finns med dig här i några timmar och väcker dig den här söndags sommarmorgonen. Och det gör jag med all den bästa musiken på svenska. För under sommaren sjunger alla på svenska i Mix Megapol. Vi börjar med ny musik den här morgonen från Ella Tiritiello. Det här är Ingen annan kommer såra mig nu.

Det här handlar om Mix Megapol svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det är den 12 juli och söndag när klockan är 6:15. Är du lika pigg som jag så här tidigt en söndagsmorgon? Ja, vad härligt, för då kommer du få njuta av såna fina sommarhits här, va? Först från Victor Lexell. Se på

0: Tylösand den här somriga söndagen i Mix Megapol svensk sommar. Elaine heter jag som säger god morgon till dig och fortsätter bjuda på all den bästa musiken på svenska för att förstärka den här härliga sommarkänslan. Klockan närmar sig 6:30.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Det här är Mix Megapol svensk sommar och jag tror att både superlim och silvertejp finns att hitta på Clas Ohlson. Om man skulle vilja vara sugen, då kan man vinna presentkort här på Mix Megapol varje morgon klockan 9 när det är vardag. Så imorgon kommer vi göra det igen. Klockan är snart 7 nu. Vi ska spela både Ebba Grön, Miss Li och Friends. Ja, salig blandning här i Mix Megapol.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Alla sjunger på svenska i Mix Megapoles svensk sommar. Vi har ju tagit ut de 100 viktigaste låtarna på svenska tillsammans med en expertjury här under början av sommaren. Jag vet att det finns någon låt med Ebba Grön med där bland annat. Du ska nu rangordna de här låtarna. Se till att det blir den bästa topplistan någonsin med Sveriges 100 viktigaste låtar. Vilken blir den allra viktigaste? Det är upp till dig nu. Gå in på mixmegapol.se för att läsa mer om hur du röstar. Och på vårt Instagram, där kan du se delar av expertjuryn välja sina låtar.

Mix Megapol, svensk sommar och sånt i livet med Anneli Rydén. Nu är vi vakna den här söndagsmorgonen. 7:15 klockan denna 12 juli. Jag heter Elaine och säger god morgon närmast med

0: Ny musik här på Mix Megapol från Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Och vi spelar ju den perfekta mixen, största delen av året. På sommaren, då fokuserar vi på svensk sommar. Då sjunger alla på svenska, så att du kan sjunga med och förstärka sommarkänslan. Och det kommer vi verkligen göra alldeles strax när vi får en salig blandning av Sveriges största stjärnor.
1: Det är mina drömmar, vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: I lost and found.
1: I sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol svensk sommar. Jag hoppas att du passar på att leva livet ordentligt här under sommaren. På Mix Megapol försöker vi i alla fall sprida glädje genom härlig musik på svenska. Nu är klockan snart 8 den här lördagsmorgonen. Jag heter Elin och kommer fortsätta finnas med dig en stund till.
1: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag väntas över södra Sverige ganska mycket moln och lite skurar faktiskt, som särskilt berör inre och östra Svealand samt Gävleborg. Mot sen eftermiddag eller kväll sen kommer det även beröra sydvästra Götaland tydligen. I merparten av Norrland och nordvästligaste Svealand blir det soligt, så vädret blir nästan omvänt från hur lördagen såg ut. Allmänt är det svalare med 18-23 grader, men det kan bli ganska varmt i sydvästra Götaland med uppemot 30 grader. Fint det. Ingen dimma i sikte. Klockan har passerat 8. Det här är Mix Megapol.

låten, den är ny musik här i Mix Megapol Svensk Sommar. Mitt hjärta en rebell. Kul att hon är tillbaka. 8:10. Jag hoppas du har en fin sommarhelg. Fotbolls-VM börjar ju lida mot sitt slut. Det är ju spännande nu. Spanien ska möta Frankrike på tisdag. Det gör man på själva Frankrikes nationaldag.

Mix Megapol Svensk Sommar. Den här beskriver ju Svensk Sommar så otroligt fint. Strövtåg i hembygden. Vill du kanske rösta på den som Sveriges viktigaste låt på svenska? Gå in på mixmegapol.se och läs mer om Sveriges 100 viktigaste låtar då. God morgon! Elin heter jag.

0: Då har klockan då passerat 20 minuter efter 8. God morgon, det är söndag och vi ska spela musik om både solglasögon, pappor och inte att behöva gå på toa, men det kan låta så på titeln. Stanna kvar i Mix Megapol denna söndagsmorgonen. God morgon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Molly Sandén, det spekuleras och spekuleras i om hon är singel igen eller inte. Hon har inte synts med sin kille på väldigt länge när man tittar på sociala medier och sådär, vad hon sysslar med. Hur har det gått för Molly Sandén och vad är hennes relationsstatus? Det är frågan på allas läppar som bryr sig om nöjesbranschen. Hennes ex, Erik Saade, han blev ju pappa till en liten pojke här i veckan. Vi säger stort grattis. Det barnet fick han ihop med festmön Hanna Schönberg. I Mix Megapol, svensk sommar nu, blir det strax Benjamin Ingrosso. Men nu, schlager.

0: Mix Megapol, svensk sommar. Oskar Lindros här på radion och alldeles ny musik. Klockan är snart 9. Vi fortsätter förstås bjuda på musik. Och vet du, alla sjunger på svenska. Glad sommar och god morgon. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och söndagen känns inte lika peppig och härlig som lördagen gjorde, utan det är faktiskt nästan motsatt. Det är över södra Sverige mycket moln och lite skurar som särskilt kommer beröra inre och östra Svealand samt Gävleborg. Sen på sen eftermiddag och kväll så kommer också sydvästra Götaland hamna i det här tråkiga. Merparten av Norrland och nordvästliga Svealand får dock soligt. Allmänt svalare med 18-23 grader, men sydvästra Götaland vinner igen med varmt 25-30 grader. God morgon, välkommen till ännu en timme med Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine, det är söndag den 12 juli, välkommen.

Shirley Clamp, hör du Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, det är söndag 8:50. Det har klockan nu blivit. Elaine är ju jag som finns med dig under morgnarna. På vardagarna, då spelar vi musik på svenska, precis som alltid. Och så tävlar vi ju lite grann i det som heter sommarfixljudet. Det brukar vi göra vid den här tiden. Då spelar jag upp ljud som hör sommaren till och produkter som finns på Clas Ohlson. Och vinna kan man då presentkort på just Clas Ohlson, så man kan köpa den produkt jag spelar upp. Eller något annat förstås, för de har ju allt till sommarfixet. Förmodligen även någonting till din bastu om det skulle behövas. God morgon.

augusti och vi närmar oss mitten av den månad som är i mitten där. Juli, med andra ord. På tisdag är det 14 juli. Det är inte bara kronprinsessans födelsedag, det är också Frankrikes nationaldag. Och den dagen som Frankrike ska spela semifinal i fotbolls-VM, det gör de ju då mot Spanien. Och den 14 juli, det råkar också vara Spanienstjärnans Lamine Yamals födelsedag. Det är det.

0: i Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Du hör den i Mix Megapol Svensk Sommar. God morgon, jag heter Eleino. Klockan är börjat nu närma sig 9:30 här den här söndagsmorgonen. Stanna kvar för alla fortsätter sjunga på svenska strax. Det är mina
1: drömmar veda om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

God morgon, Mix Megapol, svensk sommar med Kent och musik nonstop. Och det är ju lite så vi jobbar på Mix Megapol faktiskt, med musik nonstop och just under sommaren, bara på svenska dessutom. God morgon, jag heter Elaine och är ju den som gör dig sällskap när du vaknar under sommaren. I vanliga fall har jag med mig halvtids Erik, Gry Forssell och nyhets Jonas. Den gulliga dansken dyker upp då och då också i det som kallas Gry och morgongänget. Den 3 augusti, då får jag sällskap av dem igen. Tack

0: Då är klockan snart 10 den här morgonen, vilket betyder att jag som heter Elaine ska lämna över till förmiddag och till Ray Mattsson. Han tar hand om dig den här söndagens kommande timmar. Tack för den här söndagen. Imorgon vaknar vi tillsammans igen. Ny vecka, mer musik på svenska och mer sommarfixljud. Ja, tävla ska du göra igen imorgon, såklart. Ha en fin söndag.
1: Och kokta spagettis.
2: Spaghetti är redan plural.
1: Ja, oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, ja. Det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har ett bälte av regn och åskskurar som rör sig i delar av mellersta Sverige. Längre norrut är sol idag. I södra Sverige fortsätter också högsommarvärmen, men det är också risk för skurar och åska. Närmare 30 grader längst i söder och mer humana

Rydborgen, den bästa tiden väntar på dig. Svensk sommar på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska. Och sommarvalvet, ja det är väl alla igen nu då. 504 290 kronor i potten. Svarar du rätt när vi hör av oss, då kan du vinna allt. Smsar vi in till 72104 för att vara med. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och så viktiga, kommer ihåg summan. 504 290 kronor. Hur mycket pengar det? Rakt in på kontot om du vinner.

Klockan har passerat 9:15. Vi tar dagen i absolut rätt tempo tycker jag. Kaffe i koppen, svensk sommarmusik i högtalarna. Här på Mix Megapol sjunger alla på svenska dygnet runt hela sommaren.

0: svensk sommar på Mix med Volvo. Det är lite speciellt där. Hela minuten heter man solkräm och nästan minuten heter man efter en filt. Men musiken är på svenska, humöret på topp och vi håller sällskap hela denna söndag. Och strax ska vi ta och plocka fram en somrig dryck i musikformat.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Vet du vad det är fina med en söndag är? Det är att man kan lägga ribban ganska lågt. Va? Har du bäddat sängen idag? Har du kanske vattnat en blomma eller bara svarat på ett sms? Då tycker jag faktiskt att du har all rätt i världen att känna dig helt produktiv. Ray Mats heter jag. Vi har Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klara Almström och Bli som min mamma. Lite åskväder som rullar runt i Sverige, men du, det kan vi prata om en liten stund när vi kikar på väderprognosen.
1: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
2: Va?
1: Fanns ingen tecken på att den har använts.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är lite regn och åskskurar som rör sig i delar av mellersta Sverige. Längre norrut, en solig dag. I södra Sverige fortsätter också högsommarvärmen, men även här risk för skurar och åska. Närmare 30 grader längst i söder och lite grann mer humana 20-25 i resten av landet.

Någon kommer att bli uppringd den 24 juli och få frågan hur mycket pengar ligger i sommarvallet. Ja du, då ska man svara 504 290 kronor. Och är det så att du är den som blir uppringd och svarar rätt, då är pengarna dina. 504 290 kronor. Vill du vara med? Anmäl dig redan nu. Smsar vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och det viktiga, kom ihåg beloppet. 504 290 kronor.

riktiga sommarklassiker. Ja, det är... Idag säger vi grattis till Herman och Hermine. Och känner du ingen med de namnen så kan du alltid gratulera dig själv till att du hittat rätt radiokanal. Du är liksom Mix Megapol. Det här vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är Mats, jag som håller sällskapen. Mass.

0: Hon heter Hanna Färm och det här är hennes sommarhit 2026, Nära något så bra. Och den hör här i Mix Megapolen, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den 12 juli idag, ja, det tycker jag är fulhetens dag idag. Äntligen en dag då den där kantstötta favoritmuggen, de urtvättade shortsen och den tveksamma trädgårdstomten kan få stå i centrum, helt enkelt då. Det är Mats och jag. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 10:50. Det är nu man börjar fundera på, blir det lunch eller blir det fika? Vi får se vad det blir i alla fall. Det kan jag utlova till 100%. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som vi kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har regn och åskskurar som rör sig idag i mellersta Sverige. Längre norrut solig dag och södra Sverige fortsätter också högsommarvärme, men även här så är det risk för lokala skurar med åska. Närmare 30 grader längst i söder och mer, vad ska vi kalla för, humana då, 20-25 grader i resten av landet. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå här i Mix Megapol. Ett band som jag vet inspirerar många rockare, bland annat säkert Maja Ivarsson, det är Rolling Stones. De firar ju då faktiskt, för den 12 juli 1962 gjorde Rolling Stones sitt allra första framträdande i London. Och nu pratar de om att de ska ut och turnera igen långt över 60 år senare. Så är det. Mick Jagger överraskade ju faktiskt förra veckan, läste jag någonstans på en engelsk pub, när han gick in och sjöng några karaoke-låtar, för han var sugen på att riva av några stycken helt enkelt då. Snacka om att man håller på att sätta ölen i halsen då.

Vi är ju liksom mitt på söndagen just nu, och det är för här man ska undvika att tänka för mycket på morgondagen, tycker jag då. Den kommer tids nog. Just nu har vi svensk sommar och en massa timmar kvar på söndagen tillsammans.

0: hör honom dagligen här på Mix Megapol. Han också ute och åker med Diggiloo, passar alldeles utmärkt det, och tävlar ut biljetter till den här turnén som pågår just nu då. Rickard Herrey tillsammans med bröderna i Herrey givetvis här i Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Jag känner det är någonting på gång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 90.

Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ikväll faktiskt står den här gentlemannen på scenen på Soliden Sessions här i Borgholm. Jag talar om Niklas Strömstedt som är ute och turnerar lite grann och bjuder på guldkornen från sin karriär. Och garanterat kommer den här låten att ljuda från högtalarna.

0: Strax i klockan 13. Vad säger du? Ska vi ta en liten kik på väderprognosen för resten av söndagen? Ja, det gör vi. Efter det här.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och i prognosen kan vi konstatera att vi har lite tråkiga regn- och åskskurar som rör sig runt i Sverige. Framförallt idag har det varit i mellersta Sverige, men även södra delen av landet har fått en del utav sin beskedda del av blixtar och dunder. Längre norrut har vi sol idag, högsommarväder fortsätter också där det inte åskar naturligtvis då. Närmare 30 grader längst i söder och lite mer schyssta 20-25 grader i resten av landet. Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar, Ray Manson och jag som bjuder på musiken där alla sjunger på svenska.

Här är Mix Megapol. Vi har laddat om sommarvalvet med massvis med pengar nu. Den 24 öppnar vi det igen och då har du chansen på 504 900. Nej, inte alls det. 504 290 kronor ska det vara. Ingenting annat då. Svarar du det när vi ringer dig, då vinner du de pengarna rätt in på kontot. Vill du vara med? Då smsar du ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. 18 år eller äldre måste det vara. Och så måste du komma ihåg summan som då rätt sagt är 504 290 kronor. Lycka till!

finns sommarlåtar och det finns sommarlåtar. Och Peter Lundblad som David är väl inte runda sistnämnda. Reimann heter jag, det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Kerstin Ljungströms sommarhit 2026 heter Saltvatten. Och det får du här i Mix Megapol, där vi är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag tänkte om lite så ska vi fortsätta med musiken. Vad ska vi ägna oss åt då? Ja, vad säger du? Ska vi ta fram lite Magnus Uggla? Det kan vi göra. Vi blåser dammet av en gammal klassiker från honom.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En söndag eftermiddag som här tänkte jag återigen bara påminna om att det är fulhetens dag. Det är en temadag som uppmuntrar oss att uppskatta det udda, skärmigt, skeva. Och det som oftast är långt ifrån perfekt kanske. Kanske dags att ge den riktigt fula favoritmuggen eller tröjan lite extra kärlek idag. Jag kanske tar på mig min randiga baddräkt och går ut och badar.

0: Klockan närmar sig 14. Nu vill du ha mer av den här typen av musik där alla sjunger på svenska. Ja, då är Maria Lindberg, din tjej i eten. Hon dyker in här om en liten stund. Reimann heter jag, vi hörs igen i morgon. Ha en bra fortsättning på söndag.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon då. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ryktas om värme nu till veckan. Och veckan börjar imorgon med sol runt 25 grader.

sommar eftermiddag på Mix Megapol med Fanny och Von och nya sommarhitten Tiden läker alla sår. Ja, men då är det bara att börja ladda för en ny sommarvecka då. Luta dig tillbaka och häng med här.

svensk sommar på Mix Megapol, och det är också vi som ger er chansen att utöka semesterkassan. 504 290 kronor kan du komma över nästa gång i sommarvalvet. Skicka vinn till 72104, mässet kostar 19 kronor och så ska du fylla 18.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och är du kanske på väg ut i sommarsverige nu i båten, husbilen eller husvagnen? Här har du spellistan för resten av den här sköna sommaren.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol och lite av det somrigaste som finns i Digilo-turnén. Ikväll är det dags för Gränna och min kollega Rickard Herrey hänger ju med gänget och vi ska snart få en läges

0: Ny sommarhit ifrån Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol, där dina favoritlåtar fortsätter och alla sjunger på svenska den här sköna sommaren. Snart Veronica Maggio och sen så den där låten som jag tyckte att jag hörde på en del studentflak i våras.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vad ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ryktas om en solig sommarvecka som ligger framför oss. Och redan imorgon, soligt och 20-25 grader i hela landet. Maria Lindberg här tillsammans med dig den här härliga eftermiddagen. Det kanske läge för dig att ta ett svalkande dopp. Själv ska jag försöka få tag i Rickard Herrey som ju hänger med Digilo-turnén hela sommaren. Och ikväll är det dags för Digilo i Gränna.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när vi ska till Gränna där det är dags för Digiloo-turné ikväll. Rickard är dig, jag kan se dig framför mig nu med en massa polkagrisar.
1: Ja, nu får jag gå till tandläkaren tror jag snart. Alla möjliga olika färger. Tungan är både blå och röd. Och det finns ju alla möjliga färger i de här polkagrisarna också. Nej, men ja, jag ska hålla ner sockret lite. Nej, det är väldigt mysigt att vara här i Gränna faktiskt. Det ligger ju så vackert vid Vätterns strand och liksom, ja, härligt. Det är riktigt sånt. Man kan bada i Vättern som är lite kyligt tycker jag ändå. Men det är trevligt.
0: Ja, uppfriskande och sen så väldigt härlig kväll och se fram emot också.
1: Ja, fantastiskt. Det kommer att bli otroligt trevligt. Det är, artisterna är taggade. Så här börjar komma in i det tredje showen ikväll. Och man börjar känna att man blir lite grann lugnare och det flyter lite bättre.
0: Kul! Ribbavallen klockan 18 ikväll.
1: Det ser vi fram emot.
0: Verkligen. Ha det så jätteroligt och så fortsätter rapporterna under nästa vecka också.
1: Toppen, det hörs vi. Det var

0: De senaste sommarhitsen Ella Tiritellos, Ingen annan kommer såra mig nu, och fler av de nya blandat med dina gamla favoriter också. De fortsätter här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

alla sjunger på svenska. Är det ryggläge för dig? Du kanske står och målar eller sitter i bilen på väg någonstans. Ja, om du har en liten stund över så tycker jag att du ska vara med och plocka fram Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har ju en jury med 20 svenska musikpersonligheter och de har plockat fram sina topp 5. Så kika in deras favoriter och sen går du in och röstar. Lägg dina förslag på mixmegapol.se.

0: Håll om mig. Jag glömmer inte sommarmysa med dem, det tycker jag mest om. Och sommarhångel, det är inget du skämtar bort. Här blir det mer sommarmys från Kiki Danielsson som har haft en tuff vår och legat på sjukhus och fick skjuta fram sin turné. Men nu är hon på benen igen. Vi lyssnar in henne och så ny sommarhit ifrån Oskar Lindros.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och alla över 18 har chans till väldigt mycket extra pengar den här sommaren. Sommarvalvet är påfyllt nu. 504 290 kronor som du kan komma över nästa gång. Så det är bara att plocka fram mobilen nu och få iväg det där mässet. Du skickar VIN till 72104. Och det kostar 19 kronor, men då har du chansen på dryga halva miljonen in på semesterkontot.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och även om du inte jobbar just nu, visst är det något magiskt med sommarhelgerna. Och den här fortsätter med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag hoppas att du njuter ordentligt av din sommar och ser till att skaffa dig fina minnen som du plockar fram sen när det är höst och vinter.

0: Det här är ny sommarmusik här på Mix Megapol från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Maria Lindberg här tillsammans med dig. Underbara söndag eftermiddag. Vi börjar ladda för en ny sommarvecka. Och jag har laddat upp med flera av dina favoritlåtar bara på svenska. Wilmer X, Martin Stenmark och så Molly Sandén också efter det här.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar tills ikväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Igloo, och visst är det väl så att du inte kunnat avstå polkagrisar?
1: Ja, nu får jag gå till tandläkaren tror jag snart. Alla möjliga olika färger. Tungan är både blå och röd, och det finns ju alla möjliga färger med polkagrisarna också. Nej, men ja, jag ska hålla ner i sockret lite. Nej, det är väldigt mysigt att vara här i Gränna faktiskt. Det ligger ju så vackert vid Vätterns strand och liksom, ja, härligt. Det är riktigt sånt. Man kan bada i Vättern som är lite kyligt tycker jag ändå, men det är trevligt.
0: Ja, uppfriskande och sen så väldigt härlig kväll att se fram emot också.
1: Ja, fantastiskt. Det kommer att bli otroligt trevligt. Det är, artisterna är taggade. Så här börjar komma in i det tredje showen ikväll, och man börjar känna att man blir lite grann lugnare och det flyter lite bättre.
0: Kul! Ribbavallen om mindre än en timme drar igång klockan 6.
1: Det ser vi fram emot.
0: Verkligen. Ha det så jätteroligt, och så fortsätter rapporterna under nästa vecka också.
1: Toppen är bra.

sitta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Den är så fin. Molly Hammars, Aldrig ensam igen. Har du lyssnat på texten? Annars gör det ordentligt nästa gång. Här, fler chanser att lyssna in dina favoritlåtar bara på svenska. De fortsätter här hela sommaren. Darin ska det bli, och så kommer du ihåg två av oss. Det blir X-Models och Linnea Henriksson, som alltid gör mig så glad.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

Kom ihåg att det är Eva Attling som är den före detta modellen som gav den här gruppen sitt namn, X-Models, här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela den här sommaren.

Du missar väl inte nästa chans att komma över väldigt mycket pengar här på Mix Megapol. I sommarvalvet så finns nu 504 290 kronor som kan bli dina om du anmäler dig. Skicka vinn till 72104 och du måste ha fyllt 18 år och sen kostar ditt sms 19 kronor. Men du har ju chansen på dryga halva miljonen. Mamma, hon sa...

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och så glider vi på väg nu mot den sköna söndagskvällen. En sommarkväll och sitta ute och spela kort eller bara tjata halva natten. Och sen din spellista som du inte behöver engagera dig i, utan den kommer här. Det är Rickard Herrey som fortsätter att ge dig Oskar Lindros, och så blir det ny sommarmusik också från Klara Almström. Bli som min mamma.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna söndagskväll. Det är dags att köra igång sommarkväll. Hoppas du har haft en skön söndag så här långt. Jag ska göra mitt allra bästa för att förgylla kvällen med sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Här kommer lite Thomas Ledin till att börja med och sen har vi lite Erik Amarillo på gång.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Gränna denna härliga söndag. Vi är strax tillbaka med bland annat lite Ellen Krauss och Staffan Hellstrand.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och det var många av oss som satt uppe i natt och hejade på vårt grannland Norge mot England. Och visst blev det jämnt och visst blev det spännande, men till slut så var det nog ändå England då som orkade allra mest och drog det längsta strået. Stort och varmt grattis till Norge för en bra VM-turnering. Nu är det England och Argentina som möts i semifinalen.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som kliver upp på Diggiloo-scenen i detta nu. För det är nämligen Diggiloo i Gränna där jag också sänder ifrån. Ja, vi kommer tillbaka alldeles strax. Mer musik på svenska väntar.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska och du har möjlighet att vinna en faslig massa saker om du lyssnar på dagarna imorgon. Elaine tillbaka på morgonen. Hon har tävlingar på eftermiddagarna. Är det massor med tävlingar, olika presentkort man kan vinna. Claes Olsson och Prim och Kronfågel och inte minst biljetter till Diggiloo. Där jag befinner mig just nu är ju i Gränna där föreställningen är i full gång. Och ja, vi är nere vid Vättern strand så det är härligt, fint och mysigt som det ska vara på sommaren. Ja, var med och lyssna på Mix Megapol. Du kan vinna biljetter till Diggiloo när de landar i närheten av dig i vårat land.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att hålla mig lite sällskap. Är du ute på vägarna i landet? Ja, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju lite sommartrafik helt enkelt. Husbilar, turister, husvagnar, traktorer, cyklister och allt vad det kan vara som vill dela vägen i sommar. Och ta det lugnt och försiktigt och vara ute i god tid bara, så brukar det alltid lösa sig. Strax tillbaka, Magnus Uggla, Orup och Miss Li ligger i spellistan.
1: Det är mina drömmar, veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det där var ju naturligtvis en riktig klassiker med Janne Lukas. Växeln hallå, skriven av ingen mindre än Lasse Holm. Här kommer Lalle. Hon skriver sin egen musik, hon. En stund på jorden. Glöm inte bort att ta tillvara på de där dagarna vi får. De är, ja, limiterade kan vi väl säga. Passa på att njut av sommaren.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och just den här låten, Sommaren är kort, den sjöng ju Emil, en liten grabb jag träffade i Kosta. Han sjöng lite på den på vårat Instagram. Du kan gå in och kolla det här. Det är ett riktigt gulligt klipp faktiskt. Vi är strax tillbaka. Mer musik på svenska väntar här i Mix Megapol.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och glöm inte att du kan vinna massa saker under sommaren på Mix Megapol. Hela dagarna håller vi på med lite olika tävlingar och presentkort. Och inte minst biljetter till Diggiloo som Maria har på eftermiddagarna. Lyssna under dagarna i veckan så kommer du att få chansen att vinna både det ena och det andra. Vi fortsätter med lite Fanny Avon, Tiden läker alla sår, ny musik på svenska i Mix Megapol.

0: Ny musik på svenska, Kerstin Ljungström, Saltvatten, här är Mix Megapol där vi strax är tillbaka med Peg Parnevik, lite Darin och lite Freestyle.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

sommar med mig, Rickard här, och det gick inte hela vägen för Norge. Det var så nära. De hade bortdömt mål och det var tveksamma domslut, kanske lite granna, och så tog orken slut mot England i förlängningen. Och England drog det längsta strået, och det är inte fy skam att förlora mot England, kan man väl verkligen säga. Heja Norge, ni gjorde ett fantastiskt VM på alla möjliga sätt. Nu är det bara fyra lag kvar, och det är då Spanien mot Frankrike och Argentina mot England. Vilka semifinaler som väntar. Och återigen stort grattis till Norge till en fantastisk VM-turnering. Ja!

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Vätternstrand i Gränna just denna söndagskväll. Hoppas du har en skön söndag oavsett var du befinner dig i vårt härliga avlånga land.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol och Lena Philipsson är ju ute med Roxette och bjuder på sköna konserter i sommar. Passa på och gå och se en konsert. Jag brukar rekommendera det. Det här är liksom, det är ju en del av den svenska sommaren att njuta av lite musik. Oavsett om det är en trubadur som sitter på en uteservering någonstans. Eller om det är en stor festival man vill gå på. Själv är jag ju ute med Diggiloo-turnén och man kan vinna biljetter här i Mix Megapol. Lyssna på eftermiddagarna på Maria. Hon har biljetter till Diggiloo att vinna. Nu lite Eldkvarn. Och sen fortsätter vi med Hanna Färm och Lisa Nilsson.

0: Petra Marklund med lite ny svensk musik. Mitt hjärta, en rebell. Vi är snart tillbaka. Niklas Strömstedt, Raimund och Maria och Medina. Och dessutom lite Orup är på gång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

danska för extra härlig sommarstämning. Ja, jag är så glad att jag kan gräva i den svenska musikskatten och plocka fram lite både gamla och nya låtar som vi kan förgylla kvällen med. Här kommer lite Lalle med sin version av Eva Dahlgrens Ängen i rummet i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du lyssnar. Vi bjuder på svensk musik hela sommaren för att skapa extra skön sommarstämning. Lite Jan Johansen på gång, Linda Bengtzing dessutom, men först lite nyare musik.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Vi fortsätter med musiken på svenska i en härlig blandning av nytt och gammalt för att skapa sommarstämning. Molly Sandén, Magnus Uggla och Style är på ingång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, sänder ifrån Gränna. Ja, det har varit en härlig vecka. Jag har varit i Kosta, har varit nere i Ystad och idag är det Gränna som gäller. Riktigt trevligt att komma ut i landet. Ja, nu är både Sverige och Norge utslagna ur fotbolls-VM. Vad ska man hitta på då då? Jo, man kan gå och fiska. Här kommer lite Gyllene Tider i Mix Megapol, svensk.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar denna söndagskväll. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar för att skapa härlig sommarstämning just

är Mix Megapol och det räckte inte riktigt hela vägen för Norge mot England. Det är verkligen ingen skam att åka ut mot England. De gjorde ett fantastiskt VM Norge. Fick det till förlängning igår, men man ska ha lite flyt med sig både med domaren och med stolpe in och stolpe ut. Och det hade man inte riktigt igår hela vägen, utan England drog det längsta strået. Och nu är det fyra lag kvar. England möter Argentina och Spanien möter Frankrike i semifinalerna. Och vi säger grattis till Norge till ett fantastiskt VM.

0: pojken, den bästa tiden väntar på dig här i Mix Megapol, där vi strax fortsätter med sköna låtar på svenska för extra härlig sommarstämning. Lena Philipsson, Uno Svenningsson är på ingång.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol, springer drottninggatan ner.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol och Dansbandsveckan i Malung drar igång. Och jag hoppas att ni som är där har en fantastisk vecka på alla möjliga sätt. Har ni aldrig varit där så kan jag varmt rekommendera ett besök. Det är väldigt trevlig stämning och väldigt härlig musik på många olika sätt. Och så kan man ju dansa dessutom.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrey, säger tack och hej från Gränna. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, ända fram till midnatt, då också, då dock från en annan stad. Gissar att det blir någonstans norrut imorgon, för nu ska vi upp till norra Sverige nästa vecka med Digilo-turnén som jag är ute med. Ha en fortsatt trevlig natt och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: visa hela klaffset eller raffset när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.